все це і є любов. Моя найкраща з усіх дорів і не зупинь.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художник-керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Х-Фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-шу премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

Софія Моржак, 10 років. Софійка почала співати, як тільки навчилась говорити. Співала скрізь, мовчала лише коли спала, пригадує мама Софійки. Але професійно у вокальній студії почала займатися у 5 років. Дуже емоційна та вразлива, але разом з тим справедлива та вимоглива. Навчається у 4 класі Чернівецького ліцею номер 18. Подобається малювати, вишивати, плести та виготовляти різні поробки. Грає на фортепіано, вивчає англійську мову, бере участь у шкільних олімпіадах та конкурсах. Софія володіє різними техніками вокалу, професійно виконує пісні в естрадній та народній манері. Ще з маличку їй неодноразово присуджували гран-прі на різноманітних конкурсах та фестивалях, оскільки діапазон її голосу і техніка вокалу вражають всіх та кожного. Тож пропоную вам насолодитися голосом талановитої Софії Моржак. Вона виконає для вас українську народну пісню «Вербовая дощечка».

Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. З раннього віку юна зірочка проявила свій талант до мистецтва, коли із 2016 року почала займатися танцями у школі Dance City і стала активною учасницею колективних виступів, фестивалів та конкурсів. Згодом почала опановувати різні техніки малювання, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва у Центрі дитячої та юнацької творчості. Окрім цього, у 5 років дівчинка пройшла відповідні курси модельної підготовки у модельній школі-студії Step by Step, де періодично була учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-біз Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови, музичну школу, вчиться грати на фортепіано та присвячує багато часу заняттям з вокалу. Її казковий голос неодноразово завойовував серця членів журі на пісенних конкурсах, а її вокальна майстерність увінчувалася титулом володарки гран-прі. Пропоную вам поринути разом із Анастасією Пилипюк у світ чарівної та доброї казки та послухати у її виконанні лісову пісню.

Дарія Крецу, 11 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 6 класі Чернівецької гімназії номер 14 та у Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Дарії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Цікавиться космосом, тому багато читає на цю тему. Цю юну обдаровану дівчинку сміливо можна назвати поліглотом, оскільки вона вільно володіє румунською і українською та вивчає англійську і німецьку мови. Голос Дарії зачаровує своєю милозвучністю, тому користується популярністю не тільки в Україні, але й за кордоном. Дарію Крецу часто запрошують виступати у Румунію та Молдову. Неодноразово співала у Каса Попорулуй у Бухаресті, де була нагороджена почесними дипломами. Також 1 грудня минулого року на Національний день Румунії була нагороджена генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іриною Лориданою Стенкулеску та департаментом у справах румунів звідусіль. Дарія дуже любить слухати радіо, слідкує у соцмережах за радіоведучими та мріє колись працювати на радіо. Бажає всім слухачам не втрачати надію у мир і впевнена, що добро завжди перемагає. Для вас Дарія Крецу виконає пісню «You Raise Me Up».

Сергій Гоменюк, 5 років. Сергійко почав співати з 3 років. Це й не дивно, оскільки мама Сергійка, наша керівниця Олесі Франків, співачка і не була в декреті. Тому Сергійко фактично ріс у вокальній студії і швидко вчився. Перейняв у мами талант до пісні, тому вже у 3,5 роки його відеоробота на пісню «Грицю, грицю до роботи» завоювала гран-прі на конкурсі «Таланти України». У 4 роки він виступав на одній з найдивовижніших сцен у світі – у стародавньому амфітеатрі «Мармарис». А у 5 завойовував серця членів журі на вокальних конкурсах, за що й отримував гран-прі. Сергійко – веселий і дружелюбний хлопчик, який точно знає, чого хоче в житті. Окрім вокалу, обожнює велосипед та гонки. Навчився кататися на двохколісному велосипеді у 2 роки. Неодноразово брав участь у велозмаганнях і перемагав. Ще пак, батько ж п'ятикратний чемпіон України з маунтенбайку. Майстер спорту з велосипедного спорту. Отож, для вас співатиме співачий велосипедист Сергій Когоменюк у дуеті зі своєю мамою і наставницею Олесею Франків. Вони виконають для вас українську народну пісню колискову «Ой, ходить сон».

Семенчук, 11 років. Талановитий і здібний хлопчина. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 5. Веселий, дотепний, харизматичний, добродушний, швидко заводить нових друзів. Займається брейк-дансом 5,5 років. Має чимало досягнень і перемог. Володіє нижнім і верхнім брейком, який називається пабер-мув і топ-рок відповідно. Брав участь у танцювальних батлах, де демонстрував своє володіння акробатичними трюками, такими як футворк, фрізи, спінс, суїсайди, та демонстрував високий рівень імпровізації. Паралельно опановує такий вид спорту, як футбол. Поглиблено вивчає англійську мову. Захара сміливо можна назвати патріотом своєї держави, оскільки більша частина його репертуару саме патріотична. Його вміння поєднувати такі види мистецтва, як вокал та брейкданс, приносять йому шалений успіх на конкурсах і фестивалях. Один з найяскравіших спогадів Захара – це перемога у конкурсі в Туреччині, де він мав змогу виступати на сцені стародавнього амфітеатру Мармарису. Захар Семенчук виконає для вас пісню «Ворогів на ножі», адже вірить і знає, що українська нація незламна.

0: підготували для вас Дарія Крецу
1: та Олеся Франків.
0: Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра»
1: Максим Пилипюк,
0: Софія Моржак,
1: Анастасія Пилипюк,
0: Дарія Крецу,
1: Сергій Гоменюк і Олеся Франків,
0: Захар Семенчук,
1: керівниця Олеся Франків.
2: Всім па-па!
3: Почуємось!

У суботу, 12 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20.

0: Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
9: Забирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, чи не наздогнати, коли не набрати.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
9: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
10: Серйозно?
9: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
11: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
15: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Акваріум Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У суботу, 12 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо!

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25 12 2014 року.
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У суботу, 12 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: калинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
5: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
6: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
7: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй

0: 066-001-1958. 066-001-1958.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
0: Утом Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
3: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
0: Том Клінік, Рівненська 6.
4: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
6: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кіноматографів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 15-й.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Smart Event Agency представляє
3: «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні. Пісні, які говорять про кохання, краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай. Ты на...

0: реклама.
1: У суботу, 12 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герця, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20.

0: простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
3: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
3: Том Клінік, Рівненська 6.

0: комбінації неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: Радіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: теплого.
1: У суботу, 12 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Лужницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20.

0: 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: біля стадіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
0: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
2: Інтелект ТВ.
0: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ну що, хто переміг?
6: Сім'я!
5: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
7: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У суботу, 12 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці – від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові – від плюс 13 до плюс 20.

0: Аня, літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яз та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Том Клінік, Рівненська 6.
3: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
12: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Карта. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У неділю, 13 вересня, на Буковині хмарно, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці – від плюс 12 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 13 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові – від плюс 12 до плюс 18.

0: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
4: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаївці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: калинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
9: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У неділю, 13 вересня, на Буковині хмарно, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 18.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market – завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 2012-2014 року.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Ну, як побачення?
1: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
0: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
1: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
0: То що, буде друге побачення?
1: Якщо він мене не обіграє.
2: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Дано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

У неділю, 13 вересня, на Буковині хмарно, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 18.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19.00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку – купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 30.

0: підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від «Тано Маркет».
3: Ура!

0: бездоступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
0: Вітано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.
2: Кілометрами дорогами стану я. Літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.

неділю, 13 вересня, на Буковині хмарно, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 18.

Ості 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви! Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК-поєдинок. Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Маркет завжди ближче.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Букомфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.

0: центр. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Є бої, де на кону перемога, а є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок», Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
4: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
4: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: реклама.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
4: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
3: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

заспівай усі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, як зізнатися в суму не знаю.

0: це вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Буковинська хвиля.

побачим квіточу країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу. Щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті. Україна, я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі, що

0: Іди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюся. І посмішку мою запам'ятай навіки. Згадую в сні і наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш.
1: Буковинська хвиля.

0: українська хвиля. 100 FM.
1: Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Львівська хвиля. 100 FM.
1: Вийшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Дерева гасить останнє світло, добре жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Буковинська хвиля.